da budete prema njemu oštri, objektivni, a istovremeno blagonakloni, puni divljenja i poštovanja, jer to divljenje i poštovanje jeste pokretač, osnovni pokretač želje za prevođenje, kao i istovremeno želja da podelite sa nekim svoj doživljaj, doživljaj u kome ste uživali, iz koga ste otkrili nešto što ranije niste znali, kao kad nekom preporučujete film ili neku novu muziku ili tako nešto, ovdje imate još tu dodatnu mogućnost, ali i odgovornost da će vaš prevod biti ujedno i preporuka ili nešto sasvim suprotno ako ne uspete da ga učinite takvim da se on sam preporuči čitocima kao da čuje. Dakle, složena je tu motivacija. Ta polako nastala ljubav moja prema Joyce-u jeste jedan od velikih značajnih faktora, ali isto tako i neki od ovih motiva koje sam također spomenuo.

7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i euroazijske poslove Daniel Loton. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je takozvana kosovska policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su isprečavali da odu i zahtevali da se glasa u izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Na sastanku Albina Kurtija i predsjednika Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelasku na glasanje u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova navode da je Kurti glasanje u izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz Ukrajine posle napada dronovima potonuo je u Crnom moru u blizini rumunske obale. Poginula su dva člana posade, a troje povređenih je prebačeno helikopterima u bolnicu u Konstanci. Spaseno je 11 mornara, a u toku je potraga za nestalim članom posade, javljaju rumunski mediji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za napad. Cena referentne nafte Brent pala je ispod $102 za barel posle odluke Saudijske državne naftne kompanije da snizi cene novembarskih isporuka kupcima u Aziji za $5 za barel. Cene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacija u Ormuzskom Moreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuz svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Istovremeno, visoki iranski vojni zvaničnik je izjavio da prvi put nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuzskom Moreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana. Posle smrti 28-godišnje žene sa Ruskog instituta za borbu protiv kuge u Sibiru, u bolnicu su smešteni svi koji su bili u kontaktu sa njom. Pod nadzorom je oko 200 ljudi, a zvanični izveštaji kažu da su njihovi testovi negativni. Ruske zdravstvene službe navode da je žena koja je preminula imala upalu pluća nepoznatog porekla i da su preduzete mere predostrožnosti. Vlasti tvrde da nisu pronađeni sumnjivi mikroorganizmi. Ruski lokalni mediji prvobitno su preneli da je 25. septembra žena koja je radila u istraživačkom institutu u Irkutskoj oblasti polomila epruvetu sa patogenom plućne kuge i da je preminula nekoliko dana kasnije. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Alexa de Minora. Meč počinje u 13 časova. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18.30 u Rumuniji protiv Oradeje. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, danas temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 4 stepena, Novom Sadu 6, Beogradu 10. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 66%, pritisak 1007 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 prvog programa Radio Beograda.

juče, kako mnogi ocenjuju, dosta riskantan potez i zakazao prevremene izbore. Međutim, on je premijer još od 2018. godine, mada nikada nije osvojio dovoljno glasova da formira većinsku vladu. Zato vas prvo pitam, da li njegov politički instinkt koji je do sada pokazao, između ostalog, pronalazeći vrlo zanimljivu

0: Komentar. Komentar.
1: Kako znati da li su kočnice vašeg automobila istrošene? Najbolje je otići kod majstora. Najgore je proveravati nizbrdo.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Sastet Hai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

I kada koji narod u ropstvo pada, ne pada odjedanput, no malo pomalo. Videli smo Srbe kako su po smrti Stefana Dušana sve malo pomalo padali, kako su gubili svoju spoljašnju političku samostalnost, pa zatim udeo u javnom unutrašnjem životu, najpre u državi, a zatim u crkvi. Kako je kojeg delića slobode nestajalo, svaki je sa sobom ponešto odnosio. Doista čovjek može podneti mnogo, za zlom je dolazilo gore. A sad, pošto se narod malo oporavio pod Austrijom i pošto je neko vreme trajalo stanje koje se moglo snositi, najedanput su nasilnici i otmičari stali pretiti smrću ili robovanjem kome su hteli. Znamo kako je u ovom narodu bilo pravog života narodnog. Bilo je osjećanja o sebi, probuđenog u posljednjim ratovima i, što je još više, probuđenog naročito ratovanjem protiv tih istih janičara koji sad behu naumili da sve posatiru.

0: Iako je istorija srpske revolucije prvi put ugledala svetlo dana 1829. godine, kod nas mnogo godina nije prevođena. Toga se poduhvata prihvatio tek Stojan Novaković 1864. godine.
1: Ali imao je problema.
0: Ono što je Leopold Ranke izdao u drugom izdanju, a što je ovdje sad u prvome delu ove knjige pod naslovom Istorija Srbije do 1842. ja sam preveo i počeo štampati još 1864. Neke ocjene o unutrašnjoj radnji kneza Miloša, ponajviše o postupanju prema privatnim pravima, nisu se svidjele tadašnjoj cenzuri.
1: Pisao je Stojan Novaković u predgovoru Rankeove knjige koja je 1892. izašla u Beogradu.
0: Traženo je od mene da ih ili promenim ili objašnjenjem uzbijem. Na prvo nisam mogao pristati iz poštovanja prema delu tako čuvenog istorika. Drugo, nisam mogao činiti bez naročitog svojeg izučavanja. Ovome posljednjem pak nije bilo ni prilike, ni vremena, ni građe. Gdje koje moje napomene koje sam mogao radi ublažavanja navesti nisu bile povoljne ni cenzuri ni vladi. Tako se posao svršio time što je pušten u svet samo prvi deo do kraja 1813. godine, a ostalo je po raznim okolnostima odloženo evo na nepunih 28 godina.

Obogaćeni sa znanjem koliko je važno živeti u skladu sa prirodom, sa samim sobom i sa Bogom i koliko je neophodno pratiti znak koji nam Svevišnji upućuje, kako je rekao Ljuban Marić, Duborezac iz Bogatića na domak manastira Lelić, kao i svake srede, laku i mirnu noć, žele vam organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.